Hoću to da imam, ja ću ti stvoriti. Hoćeš i heroja radnog, otiću se boriti. Ne govori više da te ne vole.

0: Ove za moji ležaj, nešto najljepše na svijetu, to su djeca. To su naše ptice strofne.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

poželio veliki aplauz za naše tradicije strofnice. Mi ću ostati s pjesmom u našem gradu. Film se zove Duhovi Sarajeva.

0: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
1: Kada gledam tvoje lice, uvijek osjetim vedrinu koju nosi ljeta noć. Dodinem li tvoje ruke, uvijek osjetim toplinu

Gledam te dok hodaš, djevojčica si noć, susama od svile, a bedrima od zlata. Momačka je pjesma pod prozorom tvojim, kome ćeš večeras odšinuti vrata. A ja odšinuti vrata, kad se sjeti boja i mirisa ljeta, moj vrele sobe u julskom predveču.

pjesma koja se zove Lagano umirem u tome sjećanju. Bila se moja ljubav jedina pod blatim nebom, crvena jabuka.

kako se zove budući hrvatski predsjednik? Hrvatski predsjednik.

0: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
1: Djevojčice, djevojke, žene, ja noćas pjevam za vas zaljubljeno. Znate i vjerefne stari, što su smisli bonari, dok su širom svijeta cure ganjali. Znate i vjerefne stari, što su smisli bonari, dok su širom svijeta cure ganjali.

voljelo se tvoje vladi. Šest mjeseci i godinu, kad su htjeli da se uspu, aman, aman, aman.

0: Kad ne bude mene, kad me skriju paprati traka i šaš. Kad ne bude mene, ljubit ću je pjesmama svojim i tad. O, reci mi njoj, da je tako prolazno sve kao ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sam svijet, crveni moj cvijet.
1: Tamo gdje i pendžeri na agdu djetinjstva mirišu, tamo s druge strane jastuka, gdje su avlije gurabijama i rahatlokupom sjećanja popločane finim sjetama. Tamo gdje česme na uglancanom dlanu čaršije nekako s proljeća za grgolje modrim dodirom šljiva s naherenih bašta i oporih dunja s mališnih kredenaca. Tamo gdje pred sedefli dućanima na suncu, na tankim kanafama vise bamije suhe i kruške smežurane i baršunaste latice ruža i jezgra oraha koštati. Tamo gdje zovu nas ulice, vlažne od tabana miljacke noćne mjesečarke. Tamo, pored vječne vatre, gdje nevidljiv biljur dobrote ispod nebeskog, debelog jorgana spava. Tamo gdje kažeš dugme, a i golubovi zaguču bijelo. Tamo gdje izustiš orkestar, a i tramvaji kriknu plavi. Tamo gdje šapneš jabuka.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Ex Europe. Nostalgija.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Ja sam 100 put srcem zalutala, vrištala i prolutala.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, i to u penzi, Ninoslav Nikićević kaže, zapravo počeo da priča o šljivovici, a podijelio i nekoliko savjeta o jačini alkohola. Naime, govori o tome koja jačina jakih alkoholnih pića je najbolja. On kaže, ni jedno jako alkoholno piće, pa ni voćne rakije, ne treba konzumirati sa većom koncentracijom od 18 gradi. To je 45 volumnih procenata, a najbolje jačine su 41, 42 i 43 volumna procenta, jer što je veća koncentracija etanola, mi ne možemo da osjetimo ni šljivu, ni kajsiju, ni krušku, ni dunju. On je također naveo da je naravno protiv bilo kakve prekomorne upotrebe alkohola. Profesor je govoreći o tome što je šljivovica stavljena na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa, naveo da je to sjajna vest, ali da teži posao tek predstoji. Da sada treba da se zaštiti tehnološki proces proizvodnje i geografsko poreklo, jer podsjećam, čak 7 zemalja u Europskoj uniji proizvodi šljivovicu. Znači, čuli ste profesora, najbolje je ona do 18 gradi i ne preterivati. Aj pa živeli.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Najnoviji podaci Austrijskog zavoda za statistiku istraživanju pokazuju kako su žene ipak bolji vozači, to jest da su prouzrukovale manje saobraćajnih nesreća od muškaraca. Stereotipe na stranu, svakako i logičan zaključak u odnosu na konkretne pokazatelje. No što se tiče netolerantnosti i nerviranja, situacija je poprilično slična. Žene su svakako sigurniji učesnici u saobraćaju jer brojke govore kako prouzrukuju mnogo manje saobraćajnih nesreća od muškaraca. Žene za volanom veoma su skupe. Da ova sintagma nije istinita, pokazuju osiguravajuća društva i najnovije studije. Statistika govori da bez obzira na kategoriju koju spominjemo, bilo u automobilu, na biciklu ili kao pešaci, žene su definitivno sigurniji učesnici u saobraćaju. U većini slučaja uzrok nesreće je muški deo populacije, i to čak 58% kao pešaci, 66% kao motociklisti i 64% kao vozači automobila. Najčešći uzrok jeste nepažnja vozača, ali najnovija istraživanja govore kako je mobilni telefon sve veći problem zbog kojeg dolazi do nesreća. Jedino slična situacija u ovom istraživanju jeste u segmentu nerviranja, gde su oba pola isto rangirana.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.